mafeka mwanawe zvino hwaja munthu unoda kuita kufa nokumuka ndiyena vatezvala voti ndakabala ndina ndikudi mukwamba ngokuti iwewe uri murombo kuperera auliri jehe ausimiri botinya numero 1 zvino hwaja zvakadi isu doi.